Axdı gözüm yaşı, ana nə feyda. Axdı gözüm yaşı, ana nə feyda. Səndən sonra kimsə yaşın silməz. Keşkə ana bir də səni görəydim. Qaldım hasratıyla üzüm gülmədi. Sən gidəli ana büküldü belim. Dudaqlarım titrər, çərpaşır dilim. Verən oldu bağım, ötməz bilbilim. Həyan oldu bənə, kimsəm qalmadı. Gecə yatmaz idi, beşik belərdi. Bir əli də qarbıl, höllü göstərdi. Məktəbdən gəlirdim, yolum bəklərdi. Kümə ana deydim, yeri almadı.

Allah səbəbdən haqqımız alsın. Sıratı geçəndə gözü kör olsun. Cəhənnəmə düşsün, göründə qalsın, əgər var isə ahi xalamız. Öz kəndiyə yarvar, ya da yarvarma. Kəndiyə yarvar, ya da yarvarma, hər nələr olursa milləti qırma. İnanma kimsəyə, sirri bildirmə, rakıbdan sayaq ol, aziz qalamız. Yakışmaz bizlərə müxənnət yolu, şıx ağalıq etsin yabancı oğlu. Görməyin bir gözdə tikəni gülü, qahraman məskəni bizim qalamız. Büyütmə hər kəsi qiyməti bilməz.

0: kaldı, ataşı közü kaldı, Allah intikam alsın, ardım da gözü kaldı. Baxın mənə nə etdilər, məni qoyub getdilər, bunca eyləqə qarşı hə xarablıq etdilər, yevildən sevdiğimi yada gəlin etdilər. Bir qazandan gölə sal, bir qaz anan, bir vaxt yetdi qonşu aş yerdi bir qazandan. Qazanandan yapcınan kazan annan, kazan annan yapcınan kazan annan, bir ekmeğin kadrini sor ekmek kazan annan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır yet türbe kazanı gör. Kazan adam yapır kazan adam, para her şey kazanı, yiğit ol kazan adam. Kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes var alan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz sümeni, dolandım yüz sümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz sümeni. Gama məni, sen saldın gama məni, süddadın hardan alsın əzəldən gama məni. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Neçə ildi bitmir yevlimin yara qanı. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Güzel var konuşanda dudağından gəlib al. Balalı, balı sevən, balalı. Bir zaman əryan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar, balalılar çöş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi, qəlanın toz torpağı cüt qəhvanı kör etdi. Qəlada top qapı var, orada güzəl yapı var, bir kimsəyə mal olmaz, cebimizdə tapı var. Sevdim vəfalı bəşər, zamanım görən çaşar, hər qalaya baxandan gözümün yaşı coşar, inşallah qəlalilər dönər qələdə yaşar. Qaladan atım, əndi qaladan atım, istirəm qam üzündən, zalimlərin üzündən özüm qaladan.
1: Yurt hasreti çəkənlərin səsi, Yurt FM.